Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dobré ráno všetkým z Rádia Rok, je 6 hodín, je pondelok 28. septembra a je tu ranný rok, ktorý tak na to dnes potrebujete, aby vás to nakoplo na dnešný deň.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
0: Je 6 hodín 01 a dnes bude slnečno, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, bude bez vetrie alebo slabý, na juhozápadne prechodne mierny juhovýchodný vietor. Zatiaľ to na cestách vyzerá dobre, klopem, ale máme už nejaké nehody, tak konkrétne v Branči smere do Veľkého Kýra rátajte už s kolónami v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru, pred kruhovým objazdom smere do priemyselného areálu, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Takže ani s Tomášom a takisto ani s Lenkou, moje meno je Tomáš, všetkých vás srdečne pozdravujeme. Nie, že by došlo nejakým zmenám, ale jednoducho došlo k zmenám na zdravotnom stave, takže obidvaja sú lazareti, tak im prajem naozaj všetko dobré, veľa sily, aby boli čo najskôr zdraví, aby už zajtra ráno vás mohla privítať dvojica Tomáša a Lenka. Moje meno je Tomáš, ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem. Je pondelok 28. septembra a myslím si, že to takisto môžeme poriadne roztočiť. Hneď na úvod dnešného rána prichádza Derek and the Dominos, alebo keď chcete, Eric Clapton a skladba Layla.

Ešte raz dobré ráno všetkým z Rádia Rock. Máme 6 hodín 16 minút, no a okrem iného teda chcem pripomenúť, že sa nám láme mesiac, pretože máme pondelok 28. septembra a už čoskoro sa začína náš najobľúbenejší mesiac, a to je Rocktober, kde teda by sme si mali zosynchronizovať, milí poslucháči, spoločne kalendáre, pretože my to budeme oslavovať. Tak najskôr ideme pekne po poriadku. 2. októbra budeme mať narodeninové vyslanie, to sú 4 roky Rádia Rock, takže prosím, 0905 277 377 od teraz môžete posielať naozaj hlasovky a takisto aj napísať to všetko so želaním toho všetkého najlepšieho, aby teda Lenka a Tomáš ráno mali dostatok materiálu na to, aby vám mohli sprostredkovať emócie z toho, ako sa oslavuje Rocktober. Takže píšte, pozdravujte nás a ďakujeme veľmi pekne hneď vopred. No a my to všetko oceníme tým, že v sobotu 10.10. budeme robiť veľký narodeninový žúr, kde vás už v tejto chvíli všetkých srdečne pozývam. Bude to Urban House Banská Bystrica. No a live gratulanti okrem nás, teda všetkých z Rádia Rock, tam prídu aj Fishing Strip a okrem iného aj iné kafe. Bude to veľký koncert, bude to veľká žúrka pri príležitosti našich štvrtých narodenín, štvrté narodenie Rádia Rock. Takže láme sa mesiac, začína Rocktober 0905 277 377. Ďakujeme už vopred za vaše hlasovky a tešíme sa, že už 4 roky sme spoločnosťou vašich domácností, uši všetkoho možného. Takže ideme na to, začíname a pokračujeme klasikou The Rolling Stones a Brown Sugar. 6 hodín 18 minút, moje meno je Tomáš. Good morning.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Dobré ráno, počúvate Rádio Rok, malo chvíľočku je 6:30, dnes to vyzerá naozaj na krásny slnečný deň, z rána ojedinele bude hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26, Kysuce, Orava, Tatry okolo 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Zatiaľ aj situácia v doprave je aká taká pokojná. Máme tu klasické kolóny, a to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Začína to, takže už je tam zdržanie asi hodinku. Veľký Šariš smere do Prešova, zdržanie asi pol hodinku. No a nehody máme v Branči smere do Veľkého Kýra. Zrazil sa kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pred Kurhovým objazdom smere do Priemyselného areálu. Pred Chrenovcom Brusnom smere do Prievidze, v Ružombe na Bystrickej smere von z mesta a takisto aj v Liptovskom Mikuláši na križovatke pri Obi. Je tam dopravná nehoda, takže jazdite naozaj opatrne a prajem vám krásny deň z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 6 hodín 49 minút, počúvate Rádio Rock, je pondelok, začiatok nového týždňa, tak teda je najvyšší čas premeniť naozaj svoj deň na ten bohatší. Predpoveď počasia je vynikajúca, najmä čo sa týka hubárskej sezóny, no ale keď k tomu pridáte ešte 27 tisíc, naozaj je to veselé hubárčenie. Vie o tom svoje aj Olinka.
3: My sme v aute.
4: Aha, aha, tak
5: máte kabriolet.
4: A kam idete?
3: Ideme na huby.
4: A ty, počúva, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
5: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je...
2: Ale ja som skôr počul, že by to mali byť hody, ale hody, hody, doprovody, tak je to 27 tisíc, všetci chcú vyhrať, ale samozrejme potom ani tomu tak veľmi neveria.
3: O Jeminku, neverím.
2: Ale je to presne tak, 27 tisíc v aute na ceste na huby, takže Olinka, urobíme si naozaj takéto malé suma sumárum, má 4 deti, 10 vnúčat, čiže presne peniaze nájdu svoj cieľ, takže ak náhodou by ste chceli vyhrať, vždy platí, že si musíte poslať aj vy SMS

0: Facebooku. A ešte to teda suma sumárum, dnes pondelok 28. septembra môžete vyhrať 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Vždy platí samozrejme to, že musíte podať heslo a všetko je nájdete aj na našej stránke www.oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máme 7 hodín, počúvate Rádio Rok, moje meno je Tomáš a ja myslím, že sa môžeme pozrieť na to, čo nás čaká ohľadne počasia a takisto aj dopravnej situácie. Tak dnes bude slnečno z rána, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26, Kysuce, Orava, Tatry okolo 19, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na juhozápadne prechodne mierny juhovýchodný vietor. No a poďme sa pozrieť na tie kolóny, ktoré nás čakajú. Klasika na vjazde do Bratislavy z D2-ky, zostupavý zdržanie 20 minút, rovinka smer do Bratislavy 20 minút, Žilina z Porúbky zdržanie pol hodinka, Kysucké Nové Mesto Krásno nad Kysucou už 2 hodinky, Košťany nad Turcom smere do Martina pol hoďka, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra pol hodinka, vjazd do Ružomberka z Ivachdovej 20 minút, pri Veľkom Šariši smere do Prešova pol hodina, na vjazde do Prešova z Kapušian pol hodina, na vjazde do Košic, Košických Olšian zdržanie asi pol hodinka. Máme tu jednu nehodu, jazdite opatrne za Dojčom v smere do Šaštína Stráže na križovatke do Borského Mikuláša a takisto v Branči smere do Veľkého Kýra, rátajte s kolonami v oboch smeroch. Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pred kruhovým objazdom smere do Priemyselného areálu, pred Hornou Sečou v smere Skalnej nad Hronom, pred Rudnom smere do zo Slovenského Právna a v Liptovskom Mikuláši na križovatke pri Obi. Jazdite naozaj opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Musím to trochu poopraviť, je 7 hodín 2 minútky, ale som tu naozaj sám ako taký smolíček, pacholíček, ale to len z toho dôvodu, že teda 2. októbra, to znamená tento piatok, oslavujeme 4. narodiny, budeme mať narodinové vysielanie a kolega Tomáčo a takisto kolegyňa Lenka sa teda zotavujú. Mám tu taký malý lazaret, tak aby boli pre vás pripravení hneď na tento piatok, tak majú dneska zdravotné voľno, ako sa to hovorí, takže im posielam veľa sily a energie, rovnako ako vám, prajem vám pekný deň. Je pondelok 28. septembra. A propo, ak by ste chceli teda poslať nejakú narodinovú vinšovačku, všetko je k dispozícii. Naša WhatsAppka 0905 277 377 čaká len na to, takže môžete nás pozdraviť. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Synchronizujeme kalendáre. 2. októbra máme 4 roky. Takže ďakujeme vopred za vaše želania. No a poďme si hrať. Prichádza Kidro.

0: 15 minút z Rádia Rock aj spomienka na začiatok rokov 90. To boli Spin Doctors a skladba, ktorá sa volala Two Princes. A dostávame aj otázky, či bude dnes Speedy González. Bude!
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Takže dúfam, že ste ready na to všetko. Ja som takisto pripravený. Ešte teda pripomeniem, že 0905 277 377 to je naša WhatsAppka. Tam by ste mali písať tie správne odpovede na to, čo počúva Speedy González v aute. Mám tu nejakú krásnu cenu, ktorou budete hneď a ľahko rozpoznateľní, že patrite do skupiny poslucháčov Rádia Rock. Tak poďme na to. Ešte 5, 4, 3, 2, 1. Ste pripravení? Áno, tak počúvajte. No, 0905 277 377. Čakám na vaše správne odpovede a teším sa.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: 7 hodín 29 minút, počúvate Rádio Rok a teda pozrime sa na to, čo nás dnes čaká. Ohľadne počasia bude slnečno, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26, Kysuce, Orava, Tatry okolo 19, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, bez vetria alebo slabý, na juhozápadne prechodne mierny juhovýchodný vietor. Poďme na cesty, je to teda plné kolón, klasika na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý, zdržanie pol hoďku v rovinke v smere do Bratislavy 20 minút, viazd do Nitry z Ivanky pri Nitre, zdržanie pol hodinku na viazde do Žiliny z Porúbky pol hodinka, na viazde z Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie 2 hodinky, Košťany nad Turcom v smere do Martina pol hodinka, Bystrica pri Šalkove v smere do centra pol hodinka, na viazde do Ružomberka z Ivanky Vachnovej pol hodinka, Poprad Hozelec 20 minút, Košice Šaca smer centrum pol hodinka, Veľký Šariš smere do Prešova pol hodinka, na viazde do Prešova s Kapišom takisto pol hodinka, na viazde do Košic z Košických Olšian asi tiež pol hodinka. Máme tu aj nehodu, ktorú dokumentujú za Dojčom smere do Šaština stráže na križovatke do Borského Mikuláša, takže dávajte pozor a máme tu aj cestárov vo Svetom Jure na hlavnom ťahu smere do Bratislavy. Rozsiahle kolóny. R7, výjazd Šamorín, sever, smer Bratislava, rátajte s kolónami. Krasňany v smere do Žiliny, rátajte s kolónami a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca takisto rátajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 7 hodín 48 minút, počúvate Rádio Rock, ja vás všetkých srdečne pozdravujem, no a samozrejme prajem vám všetkým príjemné dobré ráno, len teda pripomínam, že Tomáčo a Lenka máme tu dnes taký trošku lazaret, ale ja myslím si, že budú fit, hlavne na tie naše národky, ktoré budeme oslovať narodeninovým vysielaním hneď 2. októbra, to znamená tento piatok, to budú 4. narodeniny, takže si ich vypočujte a ja prajem samozrejme skoré uzdravenie a veľa zdravia. No a teraz sme takisto ešte pripomeňme, čo sme to pustili, čo počúva teda ten Speedy ešte raz. Nebolo to naozaj veľmi jednoduché, ale i napriek tomu prišlo na našu WhatsAppku 0905 277 377 okrem narodeninových želaní aj niekoľko správnych odpovedí, čo počúval dnes Speedy, takže sa z toho veľmi teším. No a víťaz môže byť vždy iba ten najrýchlejší a iba jeden a je to Marek, takže takto to znelo.
2: Prosím.
1: Dobré ránko, tu je Rádio Rock, moje meno je Tomáš, kto je tam?
2: Dobré ráno, tu je Marek.
1: Serus Marek, srdečne ťa pozdravujem, ako sa máš, ako sa ti darí?
2: Zatiaľ vynikajúco, ešte len začal pracovný týždeň, tak dúfam, že bude úspešný.
1: No to teda bude úspešný, lebo mám pocit, že si bol úspešný a čo sa týka Speedyho Gonzálesa, takže čo to počúval?
2: Tak Speedy počúval Left the Path, Let's Get Right.
1: Presne tak, blahoželám ti. No, ďakujem. Tak posielam ti krásne ceny.
2: Super, teším sa.
1: No a samozrejme, keď chceš, môžeš túto pesničku aj niekomu venovať, to je taký krásny zvyk.
2: Tak pesničku venujem mojej manželke Zuzane, ktorá tu sedí vedľa mňa.
1: Takže ju pozdravujeme. A čo by si povedal nám? Máme 4. narodeniny v piatok.
2: No tak prajem vám všetko najlepšie, aby ste hrali veľa rokových skladieb a tým potešili všetkých rockerov.
1: Tak ako teba dnes. Pozdravujeme ťa. Čau a pozdrav manželku.
2: Ďakujem pekne. Ahojte.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Ešte malá a rýchla spomienka na letné koncerty. Vy, ktorí ste boli na koncerte Lennyho Kravica, asi viete, o čom hovorím. Takže Lenny Kravitz, American Woman v Rádiu Rock dnes o 8 ráno.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kaba Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kaba. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: Je pondelok 28. septembra, takže dnes bude naozaj krásny deň. Bude slnečno, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Bude bez vetri alebo slabý. Na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Poďme sa pozrieť aj na situáciu. V doprave máme kolóny na viazde do Bratislavy z D2-ky, zostupavý pol hodinka, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, aj z Cabaj Čápora, takisto pol hodinka, všetko je vlastne 30 minút plus, na viazde do Žiliny z Porúbky, Kysucké Nové Mesto a Krásnu nad Kysucou je samozrejme výnimka, to sú už 2 hodinky. V Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šálkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca 20 minút, v Košiciach Šaci smere do centra opäť 30 minút plus, pri Veľkom Šariši smere do Prešova z Kapušian do Košic, z Košických Olšian to všetko je 30 minút a viac. Nehoda na R1 pri Sliači smere do Banskej Bystrice, naozaj rátajte so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentu v Martine na križovatke Červenej armády Nálepková, v Lučenci na križovatke Razusova železničná, no a cestárov máme vo Svetom Jure na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, rátajte s rozťahlými kolónami. Na R7 na výjazd Šamorín sever v smere do Bratislavy opäť kolóny a Krasňanmi v smere do Žiliny rátajte takisto s kolónami. Mám tu aj jedno obmedzenie. Na Čertovici obojsmerne pília stromy, takže dávajte pozor a rátajte so zdržaním. A pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. hodiny.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: 8.02, bola by to pravda, keby teda tu bola Lenka alebo aj Tomáčo, ale obidvaja teda majú dnes zdravotné voľno. Pozdravujeme ich všetkých a rýchle uzdravenie, pretože v piatok oslavujeme narodeniny. 10.10. sme potom v Bystrici, to všetko ešte sa k tomu dostaneme. Láme sa nám totiž to mesiac, končí september a začína Roktober. Moje meno je Tomáš a tak ideme na tú spanilú rokovú jazdu, nech sa páči. Tu je Steppenwolf a Born to be Wild, jedna z mojich najobľúbenejších skladieb z jedného z mojich najobľúbenejších filmov. 8.03, poďme na to.

Je 4:09, dobré ráno vám všetkým z Rádia Rok. Otázka znie, ako sa máte, čo robíte, na čo momentálne pracujete, či je to cesta do práce, alebo máte napríklad voľno, tak ja vám môžem prezradiť napríklad svoje osobné. Pracujem na Nových legendách roku. Hrali sme si Ariem a bude to téma ročník 1991, ktorý bol naozaj mega silný na nové hudobné počiny a niekde si tam nájde miesto určite aj Ariem so skladbou Losing My Religion z albumu Out of Time. Ale poďme pekne po poriadku, pretože dnes večer po 20. vás čakajú takisto legendy roku, ale bude to úplne iná téma, pretože tentokrát sa chcem venovať sporom a budú to spory či už osobné bitky medzi členmi kapely alebo spory o meno skupiny, o používanie značky. Jeden z takých krásnych príkladov je skupina Pink Floyd, ale takisto sú to napríklad aj spory s politikmi, kedy neoprávnene používali hudbu, alebo keď už sme pri tom neoprávnenom používaní hudby, máme tu legendárny prípad z milénia, možno si ešte pamätáte, Napster versus Metallica, ale takisto témou bude aj plagiátorstvo. Mnohé obvinenia sa týkali velikánskeho finančného výrobku. Takže počúvajte dnes legendy roku po 20. so mnou, moje meno je Tomáš a v Rádiu Rok sa dozviete, alebo si skôr pripomenieme niektoré legendárne kauzy. Som rád, že sme dohodnutí a tak môžeme pokračovať,

0: Dnes ráno v Rádiu Rock aj fantastický Pearl Jam a skladba Alive. Už je to 35 rokov, čo vyšiel album skupiny Pearl Jam s názvom Ten, ich debutový. No, bol to ročník 1991, čo vám poviem, ale o tom si povieme v Rádiu Rock niekedy na budúce v Legendách roku.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Je pol deviaté, dnes bude slnečno z rána, ojedinele bola hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplo, najvyššie denné teploty 21-26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, bez vetri alebo slabý na juhozápadne prechodne, mierny juhovýchodný vietor. Kolóny sa zmenšili, za to máme nehody, tak poďme na to pekne po poriadku. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy 20 minút, potom tu máme Bratislava Bajkalska na moste Apollo v smere do centra 20 minút, na vjazde do Žiliny z Porúbky zdržanie 20 minút a už som sa zlákol, že tu nebude Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou, tam je to na 2 hodinky, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút a v Prešove na Dukljanskej v smere do centra 20 minút. Pozor na kolóny a na to, že dokumentujú nehody v Bratislave na Karloveskej pribile v smere na Botanicku, v Trenčine na Bratislavskej za Lidlom v smere do centra, v Branči v smere do Veľkého Kýra, v Lučenci na križovatke Rázusová železničná, pred Šumiacom Červenou skalou v smere z Telgártu, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS, vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku, v Michalovciach na Štefánikovej za Veľkým kruhovým objazdom v smere do centra. Ďalej máme cestárov ve Svetom Jure na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, rozsiahle kolóny. Kolóny takisto aj na R7 na výjazde Šamorín sever v smere do Bratislavy, na Čertovici obojsmerne pília stromy. Rátajte takisto s držaním, jazdite opatrne, ešte obmedzenie. Na R1 pri Šoporni v smere do Serede je v pravom pruhu odstavená dodávka, rátajte so zdržaním a v Piešťanoch na križovatke Žilinská Hlinková nefungujú semafory. Šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

8 hodín 47 minút, počúvate Rádio Rock a trošku sme ráno udreli aj na tú romantickú nôtu. To boli Ariel Speedwagon a skladba, ktorá sa Keep on Lovin' You. Vy, ktorí stávate trochu neskôr, tak ja len pripomínam, že je štvrtok 28. septembra a tento týždeň sa nám lámu mesiace, to znamená, že začína sa október. Samozrejme, že ten najobľúbenejší mesiac Rádia Rock, nielen preto, že máme narodeniny, ale aj skratka je to Rocktober. Tak poďme pekne po poriadku, prosím, synchronizujme si kalendáre. 2. októbra, piatok, máme narodeninové vysielanie. Tomáčo, Lenka a my všetci ostatní tu budeme a ak náhodou chcete nám poslať nejakú hlasovku, želanie, video, máte k dispozícii náš WhatsApp 0905 277 377. Iba sa potešíme a vopred vám všetkým ďakujem za tieto krásne pozdravy. No a potom pozor, velikánska žúrka Rádia Rock bude v sobotu 10. októbra, Urban House Banská Bystrica, prídu live gratulanti, to znamená, že my a okrem iného prídu aj naši hostia, ktorými budú Fishing Strip, konečne uvidím Sifona Masti na gitare a takisto aj headliner toho večera, bude to skupina Iné kafe, takže tešíme sa na vás, bude to žúrka pri príležitosti 4. narodenín Rádia Rock. Takže ešte raz opakujem, v piatok 2. októbra, teším sa na všetky vaše želania a pozdravy 0905 277 377. Budeme sa snažiť tu byť v plnej zbroji, no a okrem iného teda v Banskej Bystrici sme 10. októbra budeme žurovať, takže happy birthday!

0: Metallica ročník 1991, čierny album a skladba Set Bad True. 28. septembra 2019 skupina Metallica zrušila svoje nadchádzajúce turné, ktoré malo začať 17. októbra v Perte v Austrálii, pretože James Hetfield musel nastúpiť do rehabilitačnej liečby. Ja viem, viacej informácií sa dozviete aj dnes popoludní po 13. s Robom Rotom v hodinke rokovej histórie.
1: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
2: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: Je 9 hodín ráno, počúvate Rádio Rock, je pondelok 28. septembra, dnes bude slnečno, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, bez vetrie alebo slabý, na juhozápadne prechodne mierny juhovýchodný vietor. Poďme ešte na situáciu na cestách. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa asi hodinu a pol a máme tu aj nehody v Bratislave na Einsteinovej na podjazde pod Panonskou smere na prístavný most. Rátajte so zdržaním. V Nitre na Čabajskej na križovatke R1 sa zrazili dve osobné autá. V Košiciach na výjazde z Prešovskej na Hlinkovú a nehody nám dokumentujú v Bratislave na Karlovejskej Pribile smere na Botanickú, v Trnave na začiatku ku Hlinkovej smere z Kolárovej, v Michaloveciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere do centra a cestárov pracujú pred Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte s držaním, takže ja vám všetkým prajem pekný deň.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: 9.01, ešte raz teda pripomínam, bola by to pravda, keby teda Lenka a takisto kolega Tomáš nemali dnes zdravotnú dovolenku, ale to len z toho dôvodu, aby boli poriadne včas a fit na toho nášho 2. októbra, roktobra, aby som bol správny, to znamená piatok, kedy nás čaká narodinové vysielanie. Dovtedy máme ešte dostatok času, takže si to užijeme spoločne. Ideme ďalej hrať, pretože máme tu kopec skvelého rock'n'roll na krásny rokový deň. Začneme trochu pomalšie, ale potom sa to rozbehne. Prichádzajú Evanescence a Bring Me To Life. Je 9.02, moje meno je Tomáš.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Je 9 hodín 14 minút, počúvate Rádio Rok a štartujeme teda nový týždeň, taký týždeň, kde sa nám lámu aj mesiace, je tu Roktober, ale okrem iného teda môžete aj oslavať, lebo urobíme si také zhrnutie z minulého týždňa v piatok. To bola Olinka z Tvrdošina, ktorá vyhrala 27 000, čo samozrejme nie je na zahodenie. Cestou len tak na Hubárčinu išli.
3: My sme v aute.
4: Aha, tak
5: máte kabriolet.
4: A kam idete?
3: Ideme na Huby.
4: Počkaj, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
5: Možno, že ide s frajerom a nejdu na Huby, vieš, to je...
2: No, takže taký je život. Neviem, ako to dopadlo. Každopádne cestou na Huby len tak poviete, že oplatí sa naladiť sa. Stihnete to v časovom limite a máte napríklad tých spomínaných 27 000 eur, ale nie každý tomu tak rýchlo verí. Ani Olinka moc neverila.
3: O Jeminku, neverím.
2: No ale treba veriť, pretože dnes, samozrejme v pondelok 28. septembra, môže niekto z vás vyhrať 7 000 eur. Heslo je stále rovnaké, oplatí sa naladiť sa, ak náhodou by to nevyšlo, tak nezabudnite, vždy tu máme tú garantovanú hranicu 700 eur, takže niečo malé aj vo vačku vždycky zostane.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 9 hodín 29 minút a ďalší dobrý R.E.M. z rokov 90. z tej prvej polovice, tentokrát z albumu Automatic for the People, skladba, ktorá sa volá The Sidewinder Sleep Tonight. No a okrem iného, poďme sa pozrieť, aký nás čaká dnešný deň. Čo sa týka počasíčka, bude to naozaj skvelé, bude slnečno, bude naozaj krásne teplo, najvyššia denná teplota 19 až 26, bude bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Kolóny, Kysucké Nové Mesto, Skrásna nad Kysucou, to stále platí. Nehoda v Nitre na Bratislavskej na Kruhovom objazde pri Tesku. V Bratislave na Einsteinovej v podjazde pod Panonskou smere na prístavný most. V Nitre takisto na križovatke R1 pred Šumiacom Červenou skalou smere do Telgártu, na Soroške v smere do Rožňavy, v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Hlinkovu, v Dlhom nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou, všade rátajte aj so zdržaním. Cez Starom máme na D2 pri Malackách obojsmerne, na výjazde do Kráľovia na Spárnice rátajte naozaj s rozsiahlými kolónami a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca takisto počítajte so zdržaním.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

Ďalšia fantastická spomienka na krásne leto, ktoré sme mali tohto roku. Toto boli Iron Maiden a Speed of Life a pre mňa samozrejme spomienka na ich koncert, ktorý sa uskutočnil v máji, v júni, tak nejako to bol na prvome máju. Na človek si už ani nepamätá, toľko tých zážitkov bolo. A ešte chvála Bohu, nech ich máme. Takže Iron Maiden, Speed of Life. Nech sa ešte teda vrátime k dnešným legendám roku. Nezabudnite, že dnes po 20. všetkých vás srdečne pozývam počúvať. No a dnes som tu bol ako teda zdravotný záskok, takže zajtra tu máte kompletnú zostavu, verím, Tomáčo a Lenka. Užite si to, je pondelok 28. septembra, mení sa na mesiac tento týždeň, takže potom nastupuje október, ale to už som vám všetko hovoril 2. októbra. Očakávajte.

0: Všetkých vás srdečne pozývam počúvať. No a dnes som tu bol ako teda zdravotný záskok, takže zajtra tu máte kompletnú zostavu, verím, Tomáčo a Lenka. Užite si to, je pondelok 28. septembra, mení sa na mesiac tento týždeň, takže potom nastupuje október, ale to už som vám všetko hovoril 2. októbra. Očakávajte krásne narodeninové vysielanie Rádia Rock. Oslavujeme 4. narodeniny, takže užijeme si to spoločne s vami. Potom aj nasledujúci víkend 10.10. v Banskej Bystrici. Ale o tom všetkom sa dozviete viac v našom vysielaní. Majte sa krásne, moje meno je Tomáš a dnes večer sa počujeme po 20. v Legendách roku.
1: Ranný rok s Tomášom a Lenkou.

0: Aj tak to je paráda, ešte sme stihli aj Good Charlotte a od tejto chvíle, keďže bude 10 hodín, vám budem priať všetkým naozaj len skvelý dobrý deň. Verím, že si ho užijete rovnako ako celý týždeň. Majte sa krásne a nech je samozrejme pre vás vždy a všade naladené Rádio Rock.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Dnes bude slnečno, samozrejme veľmi teplo, najvyššia denná teplota 19 až 26, bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Ešte rýchlo pohľad na cesty, nehody dokumentu v Bratislave na Einsteinovej v podjazde pod Panonskou smere na prístavný most. Rátajte so zdržaním v Nitre na Bratislavskej nakruháči, pri Tesku v Kozárovciach pri križovatke pri jednote zrazili sa tam dve osobné auta, v Brezne v predných Halnách smere do Beňuša, na Soroške smere do Rožňavy a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu smere do Kamenice nad Cirochou. Cestárov máme obojsmerne na D2 pri Malackách a takisto na výjazde do Kráľovian z Párnice na križovatke. Rátajte tam s kolónami. Šťastnú cestu a všetko dobré.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci východnej smere na Dopravnú a v Michalovciach na Štefánikovej. Pri Freši smere do centra sa zrazilo osobné auto chodca. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej za Bilou smere na Jarockú. V Kozárovciach na križovatke pri jednote sa zrazili dve osobné autá. Nehody máme aj v Brezne, predných Halnách smere do Beňuša, pred Šumiacom, Červenou skalou smere Stelgártu a nehoda aj v Prešove na Levockej za mostom smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej rátajte s ruchsiahlými kolónami. Tie siahajú až na D1. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne. Obojsmerne pracujú aj za Krasňanmi smere do Žiliny, tam sa aj zdržíte a pred Zbudzou smere z Michaloviec opravujú most a úsek je neprejazný. Obídete to cez Strážske. Mobilný radar Modrá Oktávia jazdí medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na Plné gule. Rádio

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Prievidzi na križovatke Bjornsonova Králikova. Ďalšia nehoda je taktiež v Prievidzi, a to na Bojnickej na kruhovom objazde, a v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši smere do centra zrazilo osobné auto dve chodkyne. Úsek je neprejazný, obísť to môžete po okolitých uliciach. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. V smere z Družomberka sa zdržíte asi 2 hodiny. Pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam rátajte taktiež s rozsiahlymi kolónami a na Čertovici pília stromy. Tam sa zdržíte obojsmerne. Prekážky máme v Senci na hlavnom ťahu pri odbočke do Turne. Smere k hasičom je odstavené osobné auto. Za Šútovcami v smere do Dolžína je odstavené osobné auto po požiari a úsek je neprejazný. V Čadci je pre zásah hasičov uzavretá Mojzesová ulica, v okolí rátajte so zdržaním a za Tomášovcami smere do Veľkej Vsi hlásite na viacerých miestach vyfrézovanú a neoznačenú cestu. Radary ste videli na viazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec, zamerajú aj v Košiciach na Jantárovej smere do centra. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Rock Radio.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: No a ani sme sa nenazdali, je po víkende. V kalendári je posledný septembrový pondelok. K dnešnému dátumu sa viažú parádne hudobné storky, takže dáme si hodinku rokovej histórie. Poďme na to.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala na výjazde z Košíc do Košickej Belej, v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu v smere do Kamenice nad Cirochou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tu asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút tiež. Cestári sú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte s rozsiahlymi kolónami, v smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny, tak pevné nervy. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a na Čertovici v oboch smeroch pília stromy, počítajte aj s kolónami. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to ešte asi hodinu do 14. Radar meria na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Včera sme si pripomenuli jednu smutnú udalosť. 27. septembra v 86. bola na turné kapela Metallica. Počas presunu ich turbasu zo Švédska do Dánska došlo k vážnej nehode, pri ktorej o život prišiel 24-ročný basgitarista Cliff Burton. V histórii kapely Metallica je aj pri tomto dátume, ale aj pozitívna informácia. V roku 2008 vyhrali so svojím 9. albumom Death Magnetic americký hudobný rebríček. No a keďže my v rádiu Metaliku zbožňujeme, tak si jednu od nich dáme.

26. septembra, teda toto výročie bolo v sobotu, ale nedá mi ho nespomenúť. 26. septembra v roku 1981 sa Bruce Dickinson pripojil ku kapele Iron Maiden. Vydržal v nej do roku 93, následne sa k ním vrátil v 99. a je tam dodnes a naozaj im to slušne funguje. Zopárkrát urobili radosť aj nám na Slovensku, takže teraz aspoň z vysielania Rádia Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
5: A po obede v Rádiu Rock.
6: A je to tu, pondelok. Verím, že ste si oddychli cez víkend. Ja sa musím priznať, že po dlhom čase som si ja oddychol. Niečo ma obchádzalo, alebo stále možno obchádza. Tak dal som si taký papučový víkend. Kúkol som si všetky tri filmy 96 hodín a potom Ace Ventura, jednotka, dvojka a išlo to ďalej. Potom Jim Carrey, blbý a blbší. A veď to poznáte, Maska. No, toto bol môj víkend. Tak už je tu jeseň a tie papučové večery alebo dni budú určite čoraz častejšie, ale dnes je pondelok, makáme, meniny má Václav, tak poďme si perfektne hrať, veď my sme rádio, ktoré má gule.
0: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Leným možno je tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte, dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si Hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na križovatke Bratislavskej a Zlatovskej a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke tiež cestári. Rátajte s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Teraz upozornenie. V Orechovej v smere do Sobraniec je na ceste spadnuté elektrické vedenie a úsek je ťažko prejazdný. Radar meria na D1, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a na D1 pri Hybiach v smere do Východnej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dajme si otočku za minulým týždňom, lebo v piatok bolo u nás poriadne veselo. Olga z Tvrdošína vyhrala 27 litrov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: 27 tisíc eur! Gratulujeme!
4: Je to doma!
1: Je to doma!
2: Žiješ?
3: O jeminku, neverím.
2: No a Olga potom uverila a predstavte si, prachy vyhrala cestou na huby a bolo to naozaj veľmi vtipné.
3: My sme v aute.
1: Aha, tak. Máte kabriolet.
5: A kam idete?
3: Ideme na huby.
5: Počkaj, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
1: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je...
5: Sú huby, prosím ťa. Dobre.
3: No, ideme sa pozrieť.
5: Ideš sa pozrieť, dobre.
1: Tam taký nejaký jeden veľký poriadny dubáčisko nerastie.
3: Prestaň.
5: Olinka, a s kým ideš na tie huby?
3: S kým idem?
1: Manžel. Á, dobre, tak nebol frajer.
2: Tak dnes pokračujeme. 7000 eur je v hre. Stále platí, že zodvihnú telefón treba do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a volať môžu moji kolegovci kedykoľvek po 15.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: bez šans. Promiňte, kdybyste mi dal ten Sparzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: My sme rádio, ktoré má gule, máme pondelok, 28. september, meninu je Václav, no a hrať si budeme len a len na parádu. Už o malú chvíľu tu bola Tanka, pravda víťazí. Ale aj trochu spomalíme s kapelou Blink 182. Zostaňte naďalej s nami a užívajte si pondelok.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Dnes má tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk dopravu zadarmo. Využij akciu platnú iba v pondelok a uži si nákup bez obmedzení. Žiadne poplatky za poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Perfektné správy tu mám. O malú chvíľu máme október, ale u nás v Rádiu Rock je to Rocktober, čo znamená veľká oslava narodenín Rádia Rock. Áno, súťaže, špeciálne vysielanie a samozrejme aj žúrka, na ktorú sa ja najviac teším. No a teraz vám poviem, že kedy, kde, ako a prečo. Takže sobota 10. oktobra, tento dátum si zapíšte do svojich kalendárov, narodeninový žúr Rádia Rock a celé sa to uskutoční v Urban House v Banskej Bystrici. Zahrám tam aj ja s mojou kapelou Fishing Strip, ale samozrejme hlavný host večera Iné kafe plus moderátori Rádia Rock a DJ Rádia Rock. Takže myslím si, že máme to poriadne akože našlapnuté, máme sa na čo tešiť, takže ešte raz opakujem, 10. oktobra, narodeninová žúrka Rádia Rock v Banskej Bystrici.
3: Toto

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na križovatke Bratislavskej a Zlatovskej. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. A nehoda aj pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Stratíte tu asi hodinu. Pracuje sa za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, rátajte so zdržaním. V Kráľovanoch cestári na hlavnej križovatke, rátajte s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny a kolóny sú už aj na obchádzkovej trase na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. A pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Pozornosť, zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, odstavená je tu dodávka. Pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového mesta je odstavený kamión a na D1 pred Fričovcami v smere z Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión s defektom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme pondelok a to znamená, že dnes večer sa môžete tešiť na Legendy roku s Tomášom, no a o 20. to bude na tému súdne spory. Nebudem vám všetko prezrádzať, ale reč bude napríklad o kapele Pink Floyd, Lynyrd Skynyrd, Yes, Led Zeppelin a tak ďalej a tak ďalej. Takže o 20. Legendy roku s Tomášom na tému súdne spory.
3: Toto

0: Lisa.
1: Kriste, pane, ahoj.
2: Du liebe Güte.
1: Tu je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť sa. On tu kolabuje teraz. Andrej Bočan kolabuje.
0: Ja tu nebudem.
1: Zatiaľ zoznáme, kým... Haló, počujeme sa?
0: Štefan.
1: Štefan, Števko. Štefan, odkiaľ si?
0: Čo moja zlata?
1: Že odkiaľ si?
0: Z východu.
1: Východ. Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A prečo si povedal naladiť sa, oplatí sa?
0: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a... Sme takí trošku rozrušení.
1: Áno, hlavičku.
0: Rozhazaní.
1: Hlavu máš inde.
3: Toto je teda riadny defekt.
0: Riadny defekt, no.
1: Vieš čo, teda môžem ti povedať defekt. Minimálne to, že si podľa mňa náš prvý, čo to takto povedal opačne, že ešte sa nám to tuším, že nestalo, nie?
3: Nie.
0: Nevadí.
1: No, ale vidíš, máš prvenstvo. Aspoň
3: podri sa, máš 700 eur za,
0: no,
3: za tento.
0: No, tak aspoň začím.
1: Garantované.
3: Ja osobne by som zobral malú rybičku, otvoril ju a prepichol všetky ostatné gumy za to.
0: Jasné.
3: Čo má čo rozrušovať nejaký defekt?
1: Chlapi, a kde ste chytili ten defekt pre Boha?
0: Na diaľnici.
1: Čiže máte vestičky, normálne je tam trojuholník, všetko máme, hej?
0: Áno, áno, áno.
1: A aj ste si ho sami opravili, alebo musel prísť niekto?
0: Áno, nie, opravili sme si to.
1: Vy ste šikovní.
0: Nikoho mi je to pri opravení, že sami, takže...
3: Mali ste stopovať, možno by vám stopla nejaká pekná, krásna slečna v minisu, ktorý by vám vymenila ten defekt. Tak ako to je v tých videách.
0: Možno by ste mal pravdu.
1: No škoda, že sme tento zážitok diaľničný neuzavreli teda aj so 7 tisíckami, iba so 700 eurami, no, garantovanými.
0: No, dobre, tak aspoň niečo.
1: No, ale tak prosím ťa, pre všetkých ostatných ešte raz, ako to má znieť?
0: Oplatí sa, naladí sa.
1: No, už si to budeš pamätať.
3: Zajtra Števko. Si skúsime zavolať znova, čo ty na to. Vyskúšame.
1: Budeme
3: to.
1: Budeme držať palce.
0: Tak nič, dobre.
3: Tak, baj sa.
1: Baj sa, krásne, čau.
0: Pekný deň.
3: Ja to musím povedať, ale nám niečo. Je to tak strašne jedno. Zajtra tu bude 14 000 eur.
1: Jasné, že hej, ale akože vôbec sa mu nedivím, lebo ja keby som chytila defekt na diaľnici, a teda...
3: No je to nebezpečné, samozrejme.
1: Je to jednak, že je to nebezpečné.
3: Na diaľnici je najnebezpečnejšie chytiť defekt, pretože musíte vystúpiť, ste v odstavenom pruhu napravo. V prípade, že cestári si z toho postavili z tej diaľnice aj doma chalupu, tak je užšia tá diaľnica ako normálne. A vy musíte žonglovať medzi 120-140 km za hodinu idúcimi autami a toto žonglerstvo sa niekedy nevypláca.
1: Ja tak dúfam, že už sú v bezpečí, že idú ďalej.
3: No nie, tam stále teraz nepočúval si, ako chodili tie formuly okolo mňa.
1: Ja aj to, vidíš, zang, to mi nedošlo. Ježišmarja, no dobre, tak chlapci, pozdravujeme vás čo najskôr prečo tiel.
3: A opatrne, čo najskôr do krčmy. 700 eur je totiž pekná suma, ktorú sa dá oslaviť dnešné víťazstvo. Zajtra budeme oslavovať ale oveľa viacej, keď nám medzi 3. a 4. zdvihnete telefón a poviete to správne. Správne, rozumiete, čo je správne?
1: Čiže... Oplatí sa naladiť sa.
3: Napíšte si to na papier, dajte si to pred seba, aby ste to vedeli prečítať, alebo ja neviem, skrátka si to vytetujte do mozgu. Zajtra totiž hráme o... 14 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic. Sifón, dva sifón.
3: Sifón podávame jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: 10. október, to je ten deň, kedy Rádio Rock bude žurovať spoločne s vami a samozrejme všetci ste pozvaní, takže 10. októbra sa vidíme v Banskej Bystrici, v Urbane. Dobre, tam všetci musíte prísť, pretože okrem nás, moderátorov Rádia Rock, okrem perfektnej zábavy, okrem DJa Rádia Rock, tam bude aj moja kapela Fishing Strip a samozrejme hlavný host večera, kapela Iné kafe. Takže 10. októbra sa na vás tešíme. Ja si myslím, že sa tam poriadne zabavíme. Pokiaľ ste niekedy v minulosti boli na našej narodeninovej žurke, tak je to vec, ktorá sa oslavuje do rana. Takže 10. októbra Urban House Banská Bystrica. Všetci ste pozvaní, Fishing Strip, Iné kafe. No a samozrejme moderátori Rádia Rock.
5: To

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehody v Bratislave hlásite na viacerých miestach, a to na Limbovej v smere na Lamačsku, na Smolenickej v smere na Jiráskovu a v Bratislave nehoda aj na konci Ružinovskej v smere na Vrakúnsku. V Námestovej je to za Slanickou osadou v smere do centra pred mostom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Cestárov hlásite na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakúň. Už sa tu aj zdržíte asi 20 minút. Za Krasňanmi v smere do Žiliny sa pracuje obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke prebiehajú práce, rátajte s rozsiahlými kolónami. V smere z Ružomberka sa zdržíte asi 2 hodiny a kolóny sú už aj na obchádzkovej trase na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Pozor, v Dolnom Lieskove v smere do Pružiny sú na ceste spadnuté balíky sena a mobilný radar hlásite, že jazdí na R1 medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom, ide o policajné Audi. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: poradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes to mohlo výjsť, ale nevyšlo, pretože Štefan z východu poplietol heslo a povedal to celé naopak. Povedal, že naladiť sa oplatí sa. Ale my všetci dobre vieme, že je to presne naopak. Oplatí sa naladiť sa. To znamená jediné, že Štefan má 700 eur, čo je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. A zároveň to znamená poďalšie, že zajtra sa tá výhra znásobí a to znamená, že hráme o 14 000 eur za heslo. Oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd. Odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodnené balíčky. No a moji kolegovci vám môžu volať zajtra kedykoľvek medzi 15 a 16. Tak ešte raz, zajtra 14 litrov za heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, pozerám na hodiny, ja pomaly zdvíham kotvy, ale odporúčam zostať naďalej v našej spoločnosti, pretože o 20. legendy roku s Tomášom. No a dnes to bude zaujímavé, pretože ani ten rokový svet neobyšli rôzne súdne spory, no a práve tým sa bude venovať Tomáš v legendách roku. Tak ešte raz, dnes o 20. legendy roku s Tomášom, súdne spory. Zostaňte naďalej s nami.
3: Toto je Rádio.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Lením možno aj tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
0: Dopravný servis.
7: Nehodu aktuálne dokumentujú na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, kde sa v pravom jazdnom pruhu zrazili dva kamióny. Rovnako nehodu dokumentujú v Bratislave na Roľníckej v smere von z mesta, na vjazde do Chrabian Stopolčian, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Nehodu máme aj na vjazde do Dvorov nad Žitavou z Nových Zámkov, pred Rybanmi v smere z Dolných na Štíc a v Martine na ulici Pavla Mudroňa v smere na Bernolákovú. Postojte si aktuálne na vjazde do Hlovca z D1 a to asi 15 minút, približne 20 minút si postojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, no asi 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. A ešte vás aktuálne môžu spomaliť cestári, a to konkrétne na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakúň, kde sa zdržíte asi 20 minút. Za Krasťanmi v smere do Žiliny obojsmerne, tam rovnako počítajte so zdržaním. Rovnako cestári pracujú aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, kde počítajte s rozsiahlými kolónami v smere z Ružomberka a aj z Párnice sa zdržíte minimálne 2 hodiny. No a pozor na cestárov aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde rovnako v tejto chvíli počítajte s rozsiahlými kolónami.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Nehodu máme aktuálne v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patrónku. Staršie nehody máme nahlásené v Bratislave na Púchovskej v smere do centra, na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, kde sa v pravom jazdnom pruhu zrazili dva kamióny. Nehodu hlásite aj na vjazde do Chrabian z Topolčian, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, a v Košiciach Barci v smere do centra. S kolónou aj naďalej počítajte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 20 minút. No a cestári rovnako vás môžu spomaliť na vjazde do Gavčíkova z obce Vrakuň, tam sa zdržíte asi 20 minút. Za Krasňanmi v smere do Žiliny obojsmerne, aj tam sa zdržíte. V Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tam počítajte s rozsiahlými kolónami, v smere z Ružomberka aj z Párnice sa zdržíte minimálne 2 hodiny. No a cestári vás rovnako spomalia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to konkrétne na križovatke do Lieskovca, aj tam preto počítajte s rozsiahlými kolónami. No a ešte jedno upozornenie, s obmedzením počítajte na D1, kde je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a toto obmedzenie potrvá do zajtrajšej 6. hodiny rána.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
6: Rok na Plné gule. Rádio Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnes sa pozrieme na udalosti, do ktorých sa pri svojej tvorbe či fungovaní niektoré rokové legendy dostali. Budú to súdne spory, ktoré sa nevyhli ani im. Či už obvinenie z plagiátorstva, alebo osobné spory medzi členmi legendárnych skupín. Častokrát sa za všetkým skrýva pocit krivdy, ale aj peniaze. Začneme úplne lakonicky. Plagiátorstvo. Komplikovaný právny prípad, ktorý sa začal v roku 2014, keď Michael Skidmore, správca pozostalosti gitaristu skupiny Spirit Randyho Wolfa, obvinil Jimmyho Pagea a Roberta Planta z krádeže úvodného gitarového riffu skladby Stairway to Heaven z piesne Taurus. Spor sa začal v roku 2014 a Led Zeppelin prípad v roku 2016 vyhrali, ale v septembri 2018 trojčlenný senát rozhodol, že pôvodný proces zahŕňal chybné pokyny poroty a nariadil nový proces. V roku 2020 skupina Led Zeppelin vyhrala odvolanie v prípade autorských práv. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie z roku 2016, že Stairway to Heaven neporušuje inštrumentálnu skladbu Taurus skupiny Spirit z roku 1968 a tým porušil dlhoročný precedens v oblasti autorských práv. Právnik žalujúcej strany sa však vyjadril. To, čo tu máte, je veľké víťazstvo pre multimiliardový priemysel proti tvorivým osobnostiam. Milujem Led Zeppelin ako človek a môžem oddeliť svoje uznanie za nich štyroch ako členov kapely, ktorí hrajú úžasnú hudbu, ale sú to najväčší zlodeji umenia všetkých čias a dnes im to opäť prešlo. Vyhrali vďaka technické detailnosti, ale toto dielo absolútne ukradli. Žaloba totiž tvrdila, že Led Zeppelin a Spirit spoločne koncertovali v roku 1968 a 69, čo dávalo Jimmymu Pageovi príležitosť poznať skladbu. Jimmy Page i Robert Plant popreli, že by pieseň vedome skopírovali. Ďalším pekným príkladom je spor The Chiffons vs. George Harrison skladby My Sweet Lord a He's So Fine. Vydavateľstvo skladby He's So Fine zažalovalo Georgea Harrisona vo februári 1971 v mene autora Ronnieho Mecka. Súd analyzoval hudobné motívy oboch piesní a 1. septembra 1976 sudca Richard Owen rozhodol, že k plagiátorstvu došlo, išlo však o nevedomé prevzatie, pretože si Harrison melódiu natoľko znútornil, že sa stala súčasťou jeho podvedomia. Harrisonovi bola napokon súdom nariadená náhrada škody vo výške 1,6 milióna dolárov, neskôr znížená na približne 587 tisíc dolárov, pričom celý spor sa definitívne uzavrel až v 90. rokoch, keď George Harrison v konečnom dôsledku získal práva na samotnú skladbu He's So Fine, keďže vydavateľské práva medzičasom kúpil jeho bývalý manažer. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a ani legendárnym skladbám sa nevyhli súdne spory a debaty o plagiátorstve. Zatiaľ sme pri súdoch a ťahaniciach o peniaze. Existuje veľa súdnych sporov, kde došlo k mimosúdnemu finančnému vyrovnaniu, prípadne doplneniu do zoznamu autorov. Pri tom množstve hudby sa to stáva a je to korektné a fér. Horšie je, keď sa začnú medzi sebou hádať členovia skupiny. To už býva občas naozaj nedôstojné. Ale stalo sa.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku a dnes sa venujeme sporom, súdnym sporom, ktoré sa nevyhli ani legendám roku. 13. apríla roku 2000 podala skupina Metallica žalobu na spoločnosť Napster na federálnom súde pre severný obvod Kalifornie, pričom obvinenia zahŕňali porušenie autorských práv a neoprávnené použitie digitálnych audio rozhraní. Metallica versus Napster bol prvým prípadom, v ktorom umelec zažaloval softvérovú spoločnosť za zdieľanie súborov typu peer-to-peer. 11. júla 2000 bubeník Lars Ulrich prečítal pred súdnym výborom Senátu svedectvo, v ktorom obvinil Napster za porušenie autorských práv. Vysvetlil, že začiatkom toho istého roka Metallica zistila, že v rádiu sa prehráva demo skladby I Disappear, ktorá mala byť pôvodne vydaná so soundtrackom k filmu Mission Impossible 2. Metallica vystopovala únik informácií k súboru na peer-to-peer sieti Napsteru, kde bol celý katalóg kapely k dispozícii na bezplatné stiahnutie. Metallica argumentovala, že Napster umožňoval použiteľom vymieňať si súbory MP3 chránené autorskými právami. Metallica požadovala odškodné vo výške minimálne 10 miliónov dolárov a vo výške 100 tisíc dolárov za každú nelegálne stiahnutú skladbu. V marci 2000 vydala sudkyňa predbežné opatrenie v prospech Metallica a 12. júla 2001 sa Napster s Metallicou a tiež Dr. Dre dohodli na urovnaní, ktoré zavezovalo Napster blokovať hudbu všetkých umelcov, ktorí si to neželali. Plánovaný odkup Napsteru spoločnosti Bertelsmann za 94 miliónov dolárov súd zablokoval pre konflikt záujmov generálneho riaditeľa Napsteru, čo napokon viedlo k tomu, že Napster musel podať návrh na svoju likvidáciu v rámci konkurzu. Spor výrazne poškodil aj image Metallica medzi fanúšikmi, hoci časom verejná mienka sa obrátila v prospech Metallica. V roku 2023 Corey Taylor zo Slipknot priznal, že podporoval žalobu Metallica proti Napsteru a určite to nebola náhoda, pretože v roku 2005 spustil Burger King reklamnú kampaň na nový produkt Chicken Fries s fiktívnou metalovou skupinou Cock Rock, ktorej členovia vystupovali v maskách kurčiat, vrátane plynovej masky, kabuki masky a masky s dreadmi. Právnici Slipknotu poslali v auguste spoločnosti list, v ktorom tvrdili, že Cock Rock bola vytvorená ako zámerne vzhľadovo a zvukovo podobná napodobení na Slipknotu s cieľom osloviť fanúšikovskú základňu skupiny a predať im produkt a že reklama napodobňuje konkrétne masky nosené členmi Sidom Wilsonom, Joey Jordisonom a Corey Taylorom. Burger King zareagoval v auguste 2005 preventívnou žalobou na federálnom súde v Miami, v ktorej žiadal, aby súd deklaroval, že kampaň neporušuje práva Slipknotu na ochranu známku ani publicitu. Argumentoval, že koncept maskovanej skupiny nie je originálny. Poukázali na skupiny ako Kiss, Gwar, Insane Clown Posse, Mushroom Head či Mudvayne, ktoré tiež vystupujú v maskách a teda Slipknot si nemôže nárokovať na výhradné práva na tento vizuálny štýl. Nakoniec obe strany svoje žaloby stiahli bez rozsudku a reklamná kampaň dobehla dokonca bez zmeny. Počúvate Rádio Rok a Legendy roku. Dnešná téma sú súdne spory, tak ako plagiátorstvo či nelegálne použitie diela, teda bez súhlasu autora či vydavateľa. Veľké procesy, kde nastupuje armáda právnikov a znalcov. Aj to je súčasť showbiznisu a to ešte prídu urážky či fyzické ataky.
0: Legendy roku Rádia Rok s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku a dnešnou témou sú spory. Či už súdne spory, alebo spory medzi členmi kapely. Po smrti spoluzakladateľa skupiny Yes, Chrisa Squirea v roku 2015, skupina pokračovala pod vedením Stevea Howea, zatiaľ čo John Anderson začal spolupracovať s bývalými členmi, Trevorom Rabinom a Rickom Wakemanom, ako trio. V apríli 2017 trio oznámilo, že sa bude s okamžitou platnosťou nazývať Yes featuring John Anderson, Trevor Rabin a Rick Wakeman. Skupina Yes na to reagovala vyhlásením, že Anderson síce má práva na používanie mena ako jeden zo spoluvlastníkov ochrannej známky, ale žiadala, aby sa predišlo k zámene medzi oboma skupinami. K formálnej súdnej žalobe napokon neprišlo, išlo skôr o verejný spor o ochranu známku a marketing, ktorý sa vyriešil paralelnou existenciou dvoch koncertujúcich formácií. Niečo podobné sa stalo aj u nás, v skupine Desmod. V auguste 2005 Slash a Dave McKagan zažalovali Axla Rosea za to, že sa sám vymenoval za výhradného správcu autorských práv skupiny a profitoval z ich podielov na príjmov v hodnote približne $500,000 ročne. Axl Rose obvinenie odmietol ako predčasné a tvrdil, že šlo o administratívnu chybu, ktorú jeho vydavateľstvo okamžite napravilo. Skôr však v roku 2005 Axl Rose zase požiadal súd, aby potvrdil jeho výhradné vlastníctvo všetkých tvorivých diel vzniknutých počas jeho pôsobenia v skupine. Presný spôsob, akým Axl Rose údajne získal alebo si vynútil prevod práv na meno skupiny od Slasha a Duffa okolo roku 1997, nikdy nebol zverejnený, s tým, že ide o súkromnú dohodu. Vrchol napätia prišiel v roku 2010, keď Axl Rose verejne označil Slasha ako nechápavého, hlučného, arogantného hajzla. Od 1. apríla 2016, kedy ohlásili reunión, je však všetko inak. Podľa doterajších záznamov odohrali Axl, Slash a Duff spoločne asi 340 koncertov. Finančné výsledky Guns N' Roses za posledné 10-ročie turné sú ohromujúce. Skupina od roku 2016 zarobila približne $965 miliónov a predala viac ako 9 miliónov vstupeniek, nepočítajúc ich koncerty v roku 2026. Z viacerých turné, ktoré usporiadali od roku 2016, bolo najväčším a najlukratívnejším turné Not in this lifetime, ktoré prebiehalo v rokoch 2016 a 2019. Trojročné turné zarobilo $584 miliónov a predalo sa cez 5,4 milióna vstupeniek, čo je v súčasnosti 11. najziskovejšie turné všetkých čias. Takže zatiaľ je to dobré. Pravdou je, ako som mal možnosť aj ja vidieť v roku 2017, že Slash a Axl stáli každý na svojej opačnej strane pódia. A ešte jeden krásny spor z polovice rokov 80. Skupina Pink Floyd, Roger Waters a zvyšok skupiny. Waters formálne odišiel zo skupiny v decembri 1985 a keď skupina začala pracovať na novom albume bez neho, obrátil sa na súd so žiadosťou, aby im bolo zakázané používať meno bez jeho súhlasu. Po zdlhavých právnych ťahaniciach sa vzdal práv na meno skupiny výmenou za koncept albumu The Wall, zatiaľ čo spor bol definitívne mimosúdne vyrovnaný v roku 1987. Roger Waters si však neodpustil urážky na ďalších členov. Pre časopis Rolling Stone sa vyjadril kriticky o textárskych schopnostiach ostatných členov. Nemalo zmysel, aby sa Gilmour, Mason alebo Wright pokúšali písať texty, pretože nikdy nebudú tak dobré ako moje, povedal a pričom dodal, že Gilmourove texty sú veľmi treťotriedne a vždy budú. Keď sa ho pýtali, či si vie predstaviť vystupovanie s Gilmourom a Masonom, odpovedal: Nemôžem, odišiel som z Pink Floyd z veľmi dobrých dôvodov a bolo to správne a poriadne rozhodnutie. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes sa venujeme udalostiam, ktoré často ani nevidno, až kým nedôjde k rozpadu skupiny. Potom sa to ešte len nekončí, všetko len začína. Súdne spory, urážky a ťahanice. Ani tie sa nevyhli legendám roku a preto si ich dnes pripomíname.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnes sa venujeme rôznym typom sporov. Žalôb, s ktorými sa musia umelci vysporiadať. Preprali sme si vzájomné spory o samotné značky, mená skupiny, žaloby z plagiátorstva a podobne. Niekedy sa stane, že si niekto zmyslí, že použiť nejakú populárnu pieseň by bolo fajn, ale zabudnú sa opýtať autora či interpreta. Fenoménom sú spory s politikmi. Rekordérom je zatiaľ Donald Trump. Zatiaľ sa proti nemu ohradilo už viac ako 40 umelcov. Napríklad speváčka Adele nedala povolenie, aby bola jej hudba použitá v akejkoľvek politickej kampani. Trump používal jej skladby Rolling into Deep a Skyfall. Skupina ABBA zistila, že jej hudba a videá boli neoprávnene použité na Trumpovom zhromaždení v Minnesote, hit The Winner Takes It All. ABBA a jej zástupcovia požiadali o okamžité odstránenie a zmazanie takéhoto obsahu. Žiadnu žiadosť sme neobdržali, preto nebolo udelené žiadne povolenie ani licencia. Trumpov tím na to reagoval, že licenciu mal. Celine Dion zas bola rozhorčená, že bez povolenia premietali jej videoklip k piesni My Heart Will Go On. Ako poznamenala na sociálnej sieti, nechápe, prečo si vybrali pre kampaň práve skladbu o potápajúcej sa lodi, na ktorej zahynuli stovky ľudí. Medzi dotknutými sú aj Neil Young či Steven Tyler z Aerosmith. Tyler celú vec riešil cez advokáta a zakázal použitie skladby Dream On, pretože to vyvolávalo dojem, že podporuje Trumpovú kandidatúru. Michael Stipe z R.E.M. sa zas ostro ohradil. Nepoužívajte našu hudbu alebo môj hlas pre tie vaše priblblé šarády a kampane. Guns N' Roses, Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell Williams, John Fogerty, Eddie Grant, Panic at the Disco, Beyoncé alebo Taylor Swift, všetci sa podobne ohradili voči používaniu skladby bez ich súhlasu. A ešte by sme sa mohli pozrieť na spory, ktoré skôr ako k súdu sa dostali do roviny fyzické roztržky. V roku 2024 počas koncertu Jane's Addiction došlo k fyzickému konfliktu medzi frontmanom Perry Farrellom a gitaristom Daveom Navarom. Farrell udrel Navara na javisku aj neskôr v zákulisi, kde ho mal podľa žaloby udrieť aj druhýkrát. Bubeník Eric Avery a členovia crew potvrdili, že ich museli od seba oddeliť. Incident viedol k okamžitému zrušeniu zostávajúcich 15 koncertov. Paradoxom bolo, že to bolo reunion turné, ktoré napokon viedlo aj k rozpadu skupiny. Alebo keď pred nahrávaním debutového albumu Kill 'Em All Metallica vyhodila Davea Mustaina, pretože došlo medzi ním a Hetfieldom k bitke. A čo tak rok 2009? Paríž a skupina Oasis. Definitívny koniec prišiel pohádke bratov pred vystúpením na festivale Rock na Seine. Podľa Noela Gallaghera, Liam vtrhol do šatne s gitarou, držal ju ako sekeru a takmer mu ňou zasiahol tvár. Liam po ňom navyše hodil aj ovocie, ktoré sa roztrieštilo o stenu. Hovorca festivalu oznámil publiku. Liam a Noel sa pobili v zákulisí. Kapela už neexistuje. Noel to oznámil slovami: "S istým smútkom, ale aj veľkou úľavou vám oznamujem, že som dnes večer opustil skupinu Oasis." No a dnes je všetko ináč. V roku 2025 veľký návrat na pódium, pred niekoľkými týždňami premietanie filmu na Benátskom filmovom festivale s názvom Don't Look Back in Anger a následne oznámené megaturné na rok 2027. Počúvate Rádio Rock? Dnes sme sa pozreli na spory, ktoré sprevádzajú umelcov legendy roku počas kariéry, od plagiátorstva cez rozpady a zákazy používania mena, politické šarády a fyzické ataky. Taký je život, aj ten umelecký, a žijú ho aj naše legendy roku. Moje meno je Tomáš a stay rock.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Lením možno aj tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Rádio Rock.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Rok na plné gule.
2: Rádio Rok.